0: تم كلاس تم كفاف هي
1: وتامبولا تمشي وانا فيره هذا تصفط نما راكم بكير كواز يوم دي يوم دي كل بلا بيتي بيلوت يتاو زاني ما فنرا تويتاينا كو توكني توكني سنا فانا بوار ما تيو فانا تويتاينا لي بي زان راكينا يسين فانسون ار مناراك زان كو يوم دي تصفنا نانا ساكوم بولا بي بي بي يزان بولا تيراكا ايم دي تاريخ بي بولا تاريخ بي tadi ratus misi rambola di bencana nasa di utara rambola sarcat ada paksa
2: sarcat ben yang dia kongsian waktu yang ayira ben kumpulton apa yang kumpulton apa so apa yang kumpulton apa kalau sama nama dia cek cek sama untuk sama misi cek cek apa tu
3: ini siapa yang sulit mata kasiara lu en manusia mata kaya sa yo anda lepas sulit mata kasiara kami tidak retna na corona itu sedih. Waktu saya rakyat nak tawar ni, bawak. Insa Allah cara tu pun sulit kan asam dan ni. Insi jerena macam siapa ni? Yom nasa tu pun bau ni nasa ni cuma nanas. Amseng ba mampu sulit suku pada kasih. Reka mana nasa tawar sana ni bulan raya tu mata kasih cara. Tiba nanti apa yang bisa mata kasih cara tu saya.
4: Kejoran cina marah rombola, kau wajib nak cina. Datang betul ngah saya cie rom desa ka masa kalau tu ada kulkuli. Kau dah kacara tatan, ada ras tatan aku semua ki kita jalan leksis. Tuk nasarai nak kamera semua ki dia kuat. Cie cawat tu fana fana nak kulkuli nung jauh dari sini. Tuk masuk fana fana nak fana nak jalan tu cie cawat ini. Semua jawab sem, ngaza ma pro pro punya sahaja ngaza ni kan malakas. Aloha bayu wa sentram gaya ma malakas dia ifayela nuncari nama dia malakas. Tosain milu fayna kan, ha? Karena sebelumnya tosain sini famadina kan. Dia sakit turun pasakan abe. Mano is, siapa mano kita pasakan? Tosain di, sunsur dari losas sama semisal, eh los, marara pono.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufaf.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: جنرل نے نولا تلو سنے کے چنان چم تو چون کمہ پینا لے کول چنان تلو ملاف پاں کول چنان چم تو چون نیتانو آم شوا چیتانو تلو چون وہ جانو ہے امی پر لاپو ملو پانا چان چنان پیدا کنو پانا چانا نون چیر سنی پی تاکی نیتان سیان ہے لے رہا مانین چمہ پین سنان چون کیا وہ چنان پیدا پان کچھ بورا ماسون سنان Jualan macam kali je, barang macam ni, kiri macam tu naik sian. Kita waktu tu naik pun kita cuma dalam sa, phone. Jika orang memanggil saya, punya tonian ni ton. Tapi bismillah pernah pantau, ha? Tu punya kiri ni raya raba bulu je, kiri bulu, ha? Pasal daya mana ni raba kiri. Jika ni kalau ni, wan phone ni kunci tiang tu. Tuah
2: macam zaman tu naik tak kuat. Leo dan oleh susah nak cana. Sehingga jauh betina belajar kemisun. Kata kerjaan kami, abang lepas sulit teknologi, biasa le pasai rana le ulang tahun. Ita no zal le, ujungnya rayatnya jauh. Ibu tiada macam sen le kas tan lepas nak kasin. Azonau, itu saja lo natungan le kaste na parita kata tiada le mama la kasta tiada kami san simban sejabat saya. Maneta na cikya mala kasta nya, solo leader tu, ba anajan le fifana chana, rara piskin. Saya cipta ni firasan, we ni fikirnya, dua-dua cici asal tul mazuka, cici asal tul le amne kap biendre mana tul macam simba sejawat saya.
3: Am solu rante na rai jangan jangan rante ba mati ke ba te na cici. Jadi niki jam cuma jangan lepas mati ni tanol ni. Jika lalap pun bacaan, rasa semua ada kekuatan kita kemisun dekat kita kita. Datangnya terlalu menawat hat, jangan lepas nak mandi. Saya ni detena sepatut sini lupa lembah arah karok sa. Nasun bawulah nanti sa nya. Jadi tu kena share nanti. Jadi mulut dekat jangan tu kena saya nak pun lepas su. Macam China pun, ini wanita malah jahat.